0: 밤낮의 나님의 우리 지분대면 돈에 반따우러인 가르고 이치리라고 야님이 아우신 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐농웅으라 아우님의 딱구니 빠이 까리기 나빠 매기리바스 전라베 어이 띠비띠비기
1: 본띠비비 때로나 바본시 엠스크린 안에 따우러인 매감 고시가 바가때 부바테 다라이 부긴 가르고 안남 TV 아고고나 안에 노리 빠이 까리기 나빠 매이 띠비띠비기 어쩌나베
0: 사싱님의 암치하는 와키리원 TV 이 본띠비 또한에 반에 가바타고 군카농원 나나우신 띠기리바스 아래 까코로워키 Orang dapat mai, tiba-tiba kita cakap nata. Epon deh sih nak orang pangkai intai nari. Itiran isu untuk montai lagi, atau orang untuk tai lagi. Jawa isu untuk orang ngapung, tapi mahu untuk orang awal Jawa awal.
1: Auringa, engkau ya wahan dengan anak apa yang isu ni nama tapi mekiri pes. Awam kiri one TV yang mengorani kau nampen tayangan ni kau ngurai ko. Ani kami takuku nipai kariki. Nikanwan nana program toko mete ni kai nama ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana nak. Si tauro ini pun bersih mai. Ami kata nama ta, aki. Ina kau nana ngurai ke orang mete koki nak iyon te TV. Nak iya tu botan nama ta.
1: Angkoye, ada kau kain nana terawere benam botaki. Si tauro ini pun ikarai nana kau nara kota ngiria. Nepona ay meteroi.
0: Saksi na yan naman kami ministries o NGOs si Tauro yun naman live at mi potak ay pupuran kasi wataki at matakwa kinana iyon de Kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni ka bakaan po nkarukwan ng TV yan mo yung amete po at tara o yariki na pen ako yung de VIP kiti bakani po ibukin ng po pa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isu wa tenung wakia akia awawanung wa tenung wa tawana. Ke isu watenu wakia, ni mewu watapuru wakia, ni mewu wawu. Leitagi merongono wai kapu, ipun kata merua, amma tetai yon pai karik. On kami ngaroiko ni katuapung. Men, Kiriwan TV.